Jag hejer där. Ja, hej där. Nu är det visst Kransapp i år igen. Och nu är det visst mig igen med Kransapp i år-sändning. Och för dig och dere som är nya lyttare till detta programmet så är mitt namn Karian Vatne. Jag plejer spela musik och sända hilsning till dig som jag törer på eller visst någon som spör mig privat på förhånd om att få en hilsen. Och det kan du också göra om du skulle tillfälligtvis träffa på mig mitt på gada eller spör mig på Facebook. Och idag så önskar jag rätt och sett och starte med en hilsen til alle på Lista Aktivitetshus i Vanse på Alfa-huset. Da har jeg funnet frem sangen September med Turtle, Earth, Wine and Fire. Så her kommer Turtle, Earth, Wine and Fire med September.

Kom hem, kom hem, kom I frelserens famn. Se han lengte så sårt, og han visket ditt navn.

Hallå kära lytter, hör du på porträttsen? Detta är mitt liv. Mitt namn är Jörgen Reinersen. Idag är Vennesla och besöker Vidar Slettner i hans fantastiska hem. Vidar, vi ska tillbaka till för coronatiden. Så var du som vanlig en väldigt travel man, eller det var kanske starten av coronatiden. Och du skulle delta på ett ledermöte, men plötsligt så kände du på ett obehag i kroppen. Du må fortälla vad som skedde.